سيعني wonderful life na TV radio. E, ali kad spominjamo sjajne hitove, pogotovo one koje puštamo tokom party time-a, ajde onako lagano da se vratimo u neku 77. kada je Leo Sayer izbacio Thunder in my heart, ali onda došao Mac i obradio to u fenomenalnoj verziji.

definitivno ne odbijamo, malo francuskog. A što također ne odbijamo tokom party time-a, pa malo Aloka, malo James Arthura i njihov sjajni duet.